0: Det er jo litt morsomt å tenke på at den sang vi da vi var små i barneselskaper. Og liksom, jeg deg aldri mer begjær og så, det er litt morsomt. Ja, og det er dødelig og det er ordentlig alvorlig. Men jeg synes det var så fin melodi, nydelig.
1: Det ikke så kjent.
0: Og så liksom at vi kunne legge litt dramatikken, gå og sur og tvert, og da spilte vi opp. Og, så vi var med på den altså, selv om vi kanskje ikke skjønte alle ordene.
1: Hvordan foretok du utvalget i denne boka her? Freda var en av sangene fra boka.
0: Nei, for det var vel først og fremst sånn som jeg hadde erindring om. Jeg må jo si det. Men så det jo masse andre der, for jeg hadde jo ikke det store utvalget.
1: Men her var en av dem altså.
0: Ja, det var en av dem, ja.
1: Liten ekorn da? Liten ekorn ja. Satt var det også
0: en av dem. Den har liksom gjort et inntrykk på meg som jeg aldri har kommet over. Den synes jeg var så nydelig, og jeg gråt og lo. Nei, men jeg mener, det var jo en veldig alvorlig vise da. Men den synes jeg var flott.
1: Ja, den er jo alvorlig når vi får med alle 15 versa, for det er jo ikke så vanlig å ha med alle dem.
0: Nei, nettopp, og det er veldig viktig.
1: Vi pleier jo å starte på andre verser, men det er jo et første vers også.
0: Ja.

0: Ja, det endte jo godt. Men du kan tenke deg, når mor sang den for meg, så sang hun den langsomt, sånn at du fikk tid til å gråte når du var trist. og så var det like spennende hver gang at det skulle ende bra.
1: Ja.
0: Men ellers så tenker jeg ofte på at, jeg tror nesten det er det samme hva du synger for ungen dine, bare du er fryktelig glad i når den sagt, for jeg tenker på faren min, han sang en skrekkelig vise om Martin sto på lokomotivet i den orle morgenstund, og så var det et eller annet, og så endte det med at han, før dagen var omme, så lå han stiv og død. Men jeg mener, det var noen skrekkelige greier, men jeg elsket jo den sangen. Ja, og det var for at far da hadde tid til å ha meg på fanget og synge for meg. Så det er ikke så farlig.
1: Det endte jo ikke bra, eller?
0: Men den der lille nissen, den er fryktelig der.

0: Hva er ekstra posta, du?
1: Nei, det ikke så feil. Jeg vet ikke.
0: Men så skal vi få høre Lille Guds vise, Wilhelm Krag sin tekst.
1: Ja, den fin. Den så spennende melodien også, den. Og jeg synes liksom du ser for deg alt sammen.

0: Det var liksom ikke en helt sannhet, jeg sa til deg i sted, altså fordi at jeg sa jo at det var så glad i folkehuset, det jeg fremdeles. Men den som lærte meg den sangen, det var faktisk Bokken Lasson.
1: Sier du?
0: Ja. Jeg gikk hos henne for 50 år siden, eller hvor lenge det var, for å lære litt stemmebruk og lære litt sang, da, for hun hadde jo sett at jeg spilte revy og sånt, og synes det var moro. Og da hadde vi jo mange slags sanger, og hun var jo sånn ordentlig sangerinne da, og jeg kan nok høre på den gangen jeg var med både Torbjørn Egner og Alf noen ganger i barnet min, sær Torbjørn Egner, og jeg skulle ha høye toner, så tenkte jeg at der prøver du nok å liksom være en sangerinne du også. Det var jo ikke helt vellykket da. Nei.
1: Småbarnas nasjonalsang.
0: Ja, den koselig. Ja. Selv om det liksom, det gjelder kanskje bare gutter, men det gjelder jo også jenter også da. Og vi alle barn liksom synes at den fin.

0: Ved rondene, Åsmund Olavsson Vinjes tekst og Edvard Griegs melodi. Harald Bjørke sang, Trondheim Symfoniorkester spilt, og dirigert gjorde Ole Christian Ruud.
1: Og det var masse koselige folk på en gang.
0: Margrethes vuggevise.
1: Ja, ikke den fin?
2: Mm.
1: Jeg synes den så nydelig melodi. Nydelig ord. Alle som har sittet med en liten gutt eller jente på fanget og sunget, så kan være med på den.

0: Du kan tenke deg hvordan det virket den gangen Alf kom med disse visene. Efter krigen. Du vet at de gikk rett i hjertet på folk. Og når du hører hans måte å synge visene på, han jo inne i visen.
1: Ja.
0: Men så var det en ting han fortalte, du hørte når han sang nå, så sprakk han på klaka. Jeg kan jo ikke si klaka. Men i alle fall, da trodde alle at det var liksom noe som hørte med, så når de skulle synge den visen, så fikk de også stemmebruk. Men han hadde jo simpelthen fått litt sånn kværskilla akka på stemmen da. Og det synes jeg var ganske morsomt da.
1: Ja, det var det. Bekken går i engen. Den står i sangboka di, Anne-Kat. Vestli, som fremdeles er å få. Men der står det 12 vers, og i det jeg slo på i Norges Melodier stod det bare 8, så jeg spør om vi forklarer oss med de 8 første da.
0: Ja, da får vi gjøre det, men vi får i alle fall med Wergeland en gang til, og det synes jeg han fortjener.

0: Det var Norunns gruppe som sang «Bekken går i engen». Frode Fjellheim sitt arrangement, fiolin spilt Sveinung Lillebjerka og cello Ørnulf Lillebjerka. Og fiolin, Anne-Kat. Vesli, det et instrument du kjenner til også. Jeg
1: tror ikke jeg skal minne det norske folk om det.
0: Men du lærte deg å spille samtidig med en av figurerne. Ja da, figurerne.
1: Men det jo heller ingen som har spilt så stygt i norske ringskringkastid da. Men jeg fulgte jo guru fra første spiltimen, så jeg hadde jo lov til å ha litt rære toner. Mm. Og det var veldig spennende. Jeg tror det det mest slitsomme par tre år jeg har hatt i mitt liv. Da haglet han meg, jeg satt der og spilte til slutt i noe som heter Junior-symfonikeren, og fikk lov å spille uforlent av Schubert, som jeg hadde drømt om hele mitt liv, å sitte i et stort orkester og spille. Jeg spilte annen til. Ja da, men jeg tror ikke vi skal si at jeg kan det, men jeg skjønner jo i hvert fall nå hvor flinke de andre er som kan det. Og det synes jeg litt fint, ja. For alle som holder på med sånn litt sånn på si, både spille og male og hva som helst, du får en veldig forståelse for hvordan det virkelig er å kunne en ting.
0: Mm. Vi skal ta med oss fiolin inn i det neste stykket, et spansk elskovsdrama.
2: Oi. Det må du fortelle litt om.
1: Ja, du vet at han, faren min, som sang Martin stod på lokomotivet for meg, han laget jo også en del viserskjell da, han ville jo egentlig gjerne være forfatter og dikter han. Han har noen sånne små ting som han holdt på med. Men i alle fall så brukte han da pseudonym. Han heter jo egentlig Mens Skjulerud.